یفرحون لفرحنا. چون شیعیان ما از ما هستند، شادن به اون چه که ما شادیم، و یحزنون لحزننا، بدون اینکه بهشون بگیم غصه دار شو. یحزنون اصل خودشون غصه دار هستن، لحزننا برای غصه خوردن. یعنی شیعیان ما نمیتونن ما رو در غصه ببینن و خودشون غصه دار نباشن. خب ما برای چی غصه داریم؟ ما برای چی حزن داریم؟ برای این که ما رو زندان انداختن؟ نه، برای این که حق مالی ما رو بنی امیه و بنی عباس و بعدیا و امروزی ها غارت کردن؟ نه، ما برای اینا غصه ندیم. ما غصه کامل و جامعی داریم هممون از

0: Metro Group, giving structure to the world around you. Metro Group is among the leading producers in steel and plastic products in East Africa. Our Metro Plastic Industries manufacture high-quality plastic products such as rain gutter and profile, electrical conduits, garden hose pipe, drainage sanitary, water distribution, PVC and HDP fittings, and much more. Furthermore, Metro Steel manufacture high tensile iron bars of all sizes. For more information or inquiries, contact us by calling the number on the screen or email us on info@metro-tz.com.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. Unvirtuous elites.
2: چطور شد که جامعه اسلامی به محوریت پیامبر عظیم الشأن بعد از 50 سال کارش به اونجا رسید که فرزند همین پیغمبر را با فجیع ترین وضعی کشتند؟
1: زبیر ابن عوام.
2: چند مثال از خواص. خواص چجوری شدند در این 50 سال که کار به اینجا رسید؟
1: زبیر was one of the first migrants to Ethiopia. He never missed any of the battles with the Messenger of Allah. He was one of the first converts to Islam. After the death of the Prophet, at the incident of Sakhifa, Zubair drew his sword in defense of Imam Ali. As part of a council, he even voted for Imam Ali's caliphate.
2: In Zubair, kisi bud ke در زمان پیغمبر که جزو شخصیت ها و برجستگان و پسر عمه پیغمبر و نزدیک به پیغمبر بود، حتی بعد از دوران پیغمبرم جزو کسانی بود که به سقیفه اعتراض کرد برای دفاع از امیرالمومنین. جناب زبیر سوابقی درخشان دارد که نظیر او را کمتر کسی از اصحاب امیرالمومنین داشت.
1: For a man who possessed such a flawless resume, Zubair would later alter his path to such an extent that he would become one of the richest people in Basra and one of the largest owner of property in the Muslim Empire.
2: Talha va Zubair ham ke buzurgan on roz Islam o juz va baghayay ashab peygamber budan ina omadan khidmat امیر المومنین، اونا هم یه حرفای گله آمیز زدن، از جمله اینو گفتن: انک جعلتنا فی القسم که حق غیرنا، تو ما رو با دیگران در تقسیم بیت المال یکسان کردی، ما رو هم در

0: ردیف دیگران گذاشتی و سویت بیننا و بین من لا یماثلنا، ما را با اون کسانی که شبیه ما نیستن یکی قرار دادی در دادن بیت المال. چه وضعیه؟ چرا امتیاز قائل نیستی؟
1: It was this very lifestyle that convinced Zubair to rebel against Ali ibn Abi Talib. Today, history remembers Zubair ibn Awam as one of the main instigators of the fitna that led to the battle of Jamal.
0: ما بین اون روز و روزی که زبیر شمشیر کشید روی امیرالمومنین فاصله 25 ساله، اما امیرالمومنین با اینا چه کرد؟ جنگید. امیرالمومنین از مدینه لشکر کشید، رفت طرف کوفه و بصره برای جنگ با طلحه و زبیر، یعنی اون سوابق محو شد، تمام شد.

0: Metro Group, giving structure to the world around you. Metro Group is among the leading producers in steel and plastic products in East Africa. Our Metro Plastic Industries manufacture high-quality plastic products such as rain gutter and profile, electrical conduits, garden hose pipe, drainage sanitary, water distribution, PVC and HDP fittings, and much more. Furthermore, Metro Steel manufacture high tensile iron bars of all sizes. For more information or inquiries, contact us by calling the number on the screen or email us on info@metro-tz.com.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. Unvirtuous elites.
2: چطور شد که جامعه اسلامی به محوریت پیامبر عظیم الشأن بعد از 50 سال کارش به اونجا رسید که فرزند همین پیغمبر را با فجیع ترین وضعی کشتند؟
1: زبیر ابن عوام.
2: چند مثال از خواص. خواص چجوری شدند در این 50 سال که کار به اینجا رسید؟
1: زبیر was one of the first migrants to Ethiopia. He never missed any of the battles with the Messenger of Allah. He was one of the first converts to Islam. After the death of the Prophet, at the incident of Saqifah, Zubair drew his sword in defense of Imam Ali. As part of a council, he even voted for Imam Ali's caliphate.
2: In Zubair, kisi bud ke در زمان پیغمبر که جزو شخصیت ها و برجستگان و پسر عمه پیغمبر و نزدیک به پیغمبر بود، حتی بعد از دوران پیغمبرم جزو کسانی بود که به سقیفه اعتراض کرد برای دفاع از امیرالمومنین.
3: جناب زبیر سوابقی درخشان دارد که نظیر او را کمتر کسی از اصحاب امیرالمومنین داشت.
1: For a man who possessed such a flawless resume, Zubair would later alter his path to such an extent that he would become one of the richest people in Basra and one of the largest owner of property in the Muslim Empire.
2: Talha va Zubair ham ke buzurgan on roz Islam o juz va baghayay ashab peygamber budan ina omadan khidmat امیر المومنین، اونا هم یه حرفای گله آمیز زدن، از جمله اینو گفتن: انک جعلتنا فی القسم که حق غیرنا، تو ما رو با دیگران در تقسیم بیت المال یکسان کردی، ما رو در

0: ردیف دیگران گذاشتی و سویت بیننا و بین من لا یماثلنا، ما را با اون کسانی که شبیه ما نیستن یکی قرار دادی در دادن بیت المال. چه وضعیه؟ چرا امتیاز قائل نیستی؟
1: It was this very lifestyle that convinced Zubair to rebel against Ali ibn Abi Talib. Today, history remembers Zubair ibn Awam as one of the main instigators of the fitnah

ما بین اون روز و روزی که زبیر شمشیر کشید روی امیرالمومنین فاصله 25 ساله. اما امیرالمومنین با اینا چه کرد؟ جنگید. امیرالمومنین از مدینه لشکر کشید، رفت طرف کوفه و بصره برای جنگ با طلحه و زبیر، یعنی اون سوابق محو شد، تمام شد.

0: من فقط میخوام این را بدانم. تو اصلا میفهمی چه میکنی؟
1: امام را یاری میکنم. این چه جرمیست که تو را اینگونه برافروخته کرده که زبان از دشنام و ناسزا بر نمیگیری؟
0: گفتم پاسخ نگو، فقط اطاعت کن. اطاعت از زوج که دیگر حرف من و تو نیست، دستور خدا و پیغمبر است.
1: آری، اما نه در چنین مهمی که نه از تو نه از اربابانت نیز دستور نمیگیرم.
2: مادر،
1: مادر، چیزی نیست.
0: لعنت به من،
1: برفید.
0: لعنت به این دست. مرا ببخش. چرا حرف مرا گوش نمی کنی؟ چرا نمی فهمی؟ اینها قوم ظالمینند. اگر جاسوس ابن زیاد خبری از این خانه به گوش او برساند، میدانی فردا سر من و تو بالای دارالاماره کوفه است؟ به خدا قسم 100 سکه تمام تاوان کاریست که تو کردی. 100 سکه ای را که به زحمت اندوخته بودم حالا باید دو دستی تقدیم کنم جاسوس ابن زیاد تا دهانش را ببندد. تازه اگر مالک یاریم نمی کرد که حالا مردن برای مروسی بود. نوال عزیز، ما چه بخوایم؟

0: چه نخواهیم. باید مطیع خلیفه امر باشیم، نه طرفدار دشمن او.
1: تا دشمن او که باشد و ببینیم خلیفه من کدام است. نه عبیدالله، من این خلیفه را مقتدای مسلمانان نمیدانم. به راستی برای حسین ابن علی خلیفه و فرزند رسول خدا جانم را نیز میدهم.
0: من نمیدانم به چه زبانی با تو صحبت کنم. من نمیخوام تو و فرزندانم را برای هیچ از دست بدهم. من به تو قول داده بودم مخالف آل علی نباشم، درست چون این هم میکنم. اما دیگر قراری نگذاشتم که در راه حسین جانبازی کنم. تو هم از من نخواه. حداقل مصلحت امروز ما این است.
1: به مصلحت امروزت نیک اندیشیده ای. به فکر آخرت و عاقبتت نیز باش.

0: سلام مالک.
1: سلام.
0: 100 سکه تمام همه پسندازی که داشتم.
1: ارزشش را دارد آبیدو. حال اینجا باش تا بروم و زود بازگردم.
0: بسیار خوب.

0: کجای مرد؟
1: نمیخوایی که مأمور مخصوص خلیفه را به قتل برسانی؟
0: ابدا. تنها در صورتی که بدانم مأمور خلیفه قصد کشتن ما را ندارد.
1: نه ترس، اینجا امن است. حراس تو را نمیفهمم. اگر حراسی باشد باید متوجه شخص من گردد، نه تو مالک.
0: بسیار خوب، خبرت را بگو.
1: چقدر عجله داری مالک؟ تو مهمان منی و حبیب خدا مالک.
0: من از مهمان ناخوانده بیزارم. من چرا برای خود نمیپسندم، برای دیگران نیز پسندیده نمیدانم.
1: این کلام علی ابن ابی طالب است که میگویی مالک؟ میبینم که گفتهای او را تکرار میکنی.
0: مگر ایرادی هست؟ کلام حقی است، هر که گفته گفته باشد.
1: من فقط سکه

0: Elimelech, اینها چانسی که بیش نیست. قرار ما این نبود.
1: تو هنوز نام خبرچین خانه عبیدالله ابن حر را به من نگفتی. اگر نام او را بگویی، سکه های بیشتری به تو خواهم داد.
0: او زنیست به نام سلیمه.
1: کافی نیست مردک، من زنان و دختران بسیاری را به این نام میشناسم.
0: او کنیز اکرمه است مالک. این کافیست؟
1: آری به غایت کافیست.
0: امانم بده، امانم بده،
1: امانت
0: مالم، مالی، امانت.

0: چرا دیر کردی مالک؟ نگران شدم.
1: صحبت با او به درازا کشید. مردک به حق خود قانه نبود. باید یقین حاصل می کردم چیزی نمی گوید.
0: خب یقین حاصل شد؟
1: آره.

0: این و یقین نرسیدم رهایش نکردم. حال برو، نگران نباش، او دیگر چیزی نخواهد گفت. راستی، از جاسوس ابن زیاد شنیدم کنیزی سلیم نام از جانب اکرم مأمور بوده تا اخبار خانه و احوالات زوجت را به او برساند.
1: سلیمه ایشه نسمش
0: موش کنو بیدالله، هنوز خشم و نفرت اکرمه بزرگترین دشمن توست.
1: میدانم، میدانم. امشب را پیش من ببر.
0: نه.
1: چرا؟ چه عجله ای داری که شبانه راهی فارس شوی؟
0: نمیتوانم، باید برم. عبیدالله، ابیار به ملک عجم آمدی، مرا در ری جستجو کن. و اما آخرین نصیحت من به تو، کوفه دیگر جای ماندن نیست.
1: میدانم رفیق.
0: خدا نگهدار.
1: در پناه حق. خدا نگهدار.
2: رئیس،
1: تو کیستی مرد؟ این موقع شب چرا به خانه نمیشوی؟
2: خب خانه من همینجاست.
3: او را میشناسم، عبیدالله جوفیس. عبیدالله، شبهای کوفه امن نیست، دستور حاکم است، همگی باید به خانه خود شوند.
2: بسیار خوب، من هم به خانه میروم. سلام مرا به ابن زیاد برسانید.
1: برویم.
2: نوال، نوال،
4: یادم می آید در این ساعت علی ابن ابی طالب بین کودکان یتیم نان و خرما تقسیم می کرد. حال کودکان را یتیم می کنند و شما ماموران ابن زیاد راه را بر زنان می بندید.
2: نصیر،
5: به نزد ابن زیاد میبریم تا اگر توان دارید این گزافه ها رو خود به او بگوید.
2: مرد میخواهم پیدا شود به زن عبیدالله و این دختر دست رازی کند. دست هایش رو قطع نکنم، مرد نیستم.
6: داشتیم از کجا گذر میکردیم؟
0: او را میشناسم، عبیدالله جوفیز، شاعری نامدار و شمشیرزنی ماهر است. ما حریف او نمیشویم به این نبرد، پس بهتر است به جاسوسی او اکتفا کنیم.
5: همسرت و این دختر را از اینجا ببر و بدان اگر بار دیگر خطایی از شما سرزند، بدون هیچ چشم پوشی هر دوی شما را به نزد ابن زیاد خواهیم برد.
2: زبان بکن بگیر، بروید خانه.

0: تا این موقع شب کجا بودی؟
1: تو کجا بودی؟
2: خیره سری نکن زن!
0: من موظف نیستم پاسخی بگویم. تو مورد سوالی.
1: من به دنبال کار خیری بودم. شاهدم هم سمین. برو سمین. تو را چه شده که شبها در کوچه ها پرسه میزنی؟
2: گفتم سوال نکن. فقط پاسخ بگو.
0: تساهل با تو آفتیست که هستی من را به خاکستر می نشاند.
2: به بدرقه مالک رفته بودم، همان که جان و اموال من را مدیون اویم. و همین تو به ذکاوت و مردانگی اوز که حیاتی دوباره یافتی و همه اینها برای من یک صد سکه زن. تو نمی فهمی که نباید ابلیس ای سلیمه نام را به خانه دعوت کنی تا اخبارت را به ابن زیاد برساند؟ نه؟
1: سلیمه؟
2: نمی فهمی.
0: حالا بگو کجا بودی؟ یلا.
1: در پی استقبال فرزند مردی بودم که تو به دشمنیش رفتی و او تو را از عدالتش محروم نساخت. کسی که حج خود را نیمه کاره رها کرد تا به دعوت کوفیان لبیک بگوید.

0: یعنی حسین ابن علی حجر را ناتمام گذاشته، عازم کوفه است؟ با مصیبت ها، کوفه دیگر جای ماندن نیست. حق با مالک.
1: نمیخوای که به شام بروی؟
2: من عهد و پیمانم را فراموش نکردم. نه، به شام نمیرویم، اما کوفه هم نمیمانیم. اساس خانه را جمع کن، فردا میرویم فارس.
1: فرار میکنی؟
2: نمیخواهم مقابل حسین بایستم.
1: من با تو نمیایم. امام را تنها میگذاری به فارس میروی تا چه شود نامرد؟
2: مزخرف نگو. میرویم تا زنده بمانیم. اگر مردی مرد مردن است، من عطایش را به لقایش بخشیدم.
1: شجاعت و مروت را چه کرده ای؟
2: مروت؟ مروت این است که حسین به فکر مردان کوفه باشد، به فکر زنانی که بیوه میشوند، به اسارت در میآیند، به فکر کودکانی که یتیم میشوند، به صدای شیونی که از هر خانه بلند است. اینها یعنی مروت.
1: دهانت را ببند و بید الله، تا بیش از این دق مرگم نکرده ای. حسین باید به این بیاندیشد که اکنون ابن زیاد به جای پدرش حاکم کوفه است. تو یزید و کوفیان و هم مسلکت کدام یک یتیمی را نوازش کردی؟ کدام یک بدون چشم داشت به بیوه یاری رساند؟ اگر هر کدام از شما ذره ای از معرفت علی داشتید، اکنون باید حسین به جای یزید. حسین ابن علی به این میاندیشد که اگر نیاید مستی لایقل به نماز میستد و دیگران به او اقتدا میکنند. امام به این فکر میکند که یزید بوزین باز به نام اسلام هر نااهلی را مجاز میشمارد و افرادی امثال تو با آن خلیفه مسلمین و امیر مؤمنین لقب میدهند. حسین به سیاه چالهای شام میاندیشد، به خون هانی و مسلم، به قیس ابن مسهر، به چیزهایی که چون نفع مال دنیا در آن نیست و اصلا به آنها فکر نمی کنی. به اینکه دین رسول خدا از بین خواهد رفت و مسلمین را به یزید شناختن، یعنی قرائت فاتحه‌ای برای اسلام.
2: بس کن! اینها وظیفه حسین است، نه من. شاید وصیت پدرش در محراب نماز آخر به حسنین این بوده که نگذارید دین جدتان رسول الله به دست مفسدان بنی امیه بیفته، ولی پدر من چون این وصیتی به من نکرده. من هم وظیفه‌ای ندارم. من به وظایف خودم آگاهم. در این شرایط که همه چیز بوی نابودی و نیستی میدهد، من فقط وظیفه دارم اهل بیتم را از خطر مسئول دارم. پس بیان که بخوای کلامی بگویی، اساس این بیت لعنتی را جمع کن، فردا راهی سفری. و بدان اگر بخوای مقاومتی کنی یا کلامی بگویی، به خدای احد و واحد به زور میبرمت. این حرف آخر عبیدالله هست.
1: با جنگ و دندان به دنیا چسبیده است.
3: چی شده سلیمه؟ چرا سراسیمه ای؟
4: هرچه کاشته بودیم برباد رفت. خبردار شدم جاسوس ابن زیاد را غرق به خون در خانهش یافتند. نه کسی دیده شده، نه جنبنده خبردار.
3: خدا لعنت کنه عبیدالله رو، با جنیان در ارتباطه. تا بخوایم جون به سرش کنیم، جون به لبمون کرده و لحظه آخر غیب شده.
4: باید چه کنیم ارباب؟
3: درنگ جایز نیست، عجله کن، به خونه نوال برو. من هم دنبال جابر به شهر میرم، باید از اون خبری به دست بیارم. نباید دست رو دست گذاش. سلیمه، اگر دست خالی برگردی به خونه من، دست خالی از خونه من میری. برو!

0: کجا؟ کجا می روی؟
1: بانوی خانه کجاست؟ مرا با او امری واجب است.
0: پیش از اذان صبح رفتن.
1: رفتن؟ امکان ندارد. به کجا؟
0: نمیدانم، گفتن شاید مدتی به کوفه نیاید.
1: اما نوال در انتظار مولای خود بود.
0: مولا؟ نمیدانم، به من چیز و بیش و کم از این که گفتم نفرمودن. اساسی

0: برداشته خیمه مهیا نموده، با کنیزان غلامان دیگر رفتن و مرا امین البیت خود نمودند.
1: پس جلای وطن نمودند؟
0: ظاهرن، ولی باطن از نیت و قصد خود کلامی نگفتن.
2: نمیدانم، عبیدالله آدم رازداری است. از اختلافش با نوال تا امروز چیزی نگفته. من هم با نوال زیاد همدل نیستم تا راز خود بگوید. ببینم اخبار اختلافات آنها رو تو از کجا داری؟
3: با برخی از زنانی که دوست نوال هستن در ارتباطم. میخواستم تو هم به عنوان برادر از احوال او با خبر باشی. گمانم این بود میدانی و دم نمیزنی، اما انگار از احوال نزدیکان خود بسیار بیخبری.
2: باید به خانه نوال بروم. اگر این گونه که تو میگویی باشد، اختلاف آنها دامندار است و به صلح نمی انجامد.
3: باید کاری بکنیم.
2: تو هنوز به نوال دلبسته ای؟
3: نه چندان، اما از احوال او بیخبر نیستم.
2: طعنه میزنی؟
3: قصدم این نبود. تو بهترین دوست من هستی. خواهرت هم چند وقتی همسر من بوده. نمیخواهم به خاطر بی تدبیری های عبیدالله سر از سیاه چال های کوفه در بیاورد یا به کابین ابن زیاد در بیاید. حاکم کوفه به هیچ عرف و شرعی پایبند نیست. سگ هاری است که به صغیر و کبیر رحم نمی کند.
2: خدا را شکر دوستی مانند تو دارم. امروز پس از ماها اختلاف را کنار گذاشت و به دیدن نوال می روم. پس از آن به خانه تو می آیم تا خاطرت را آسوده کنم و به یاد ایام شباب مدتی را با هم باشیم.

0: پس تو هم نمیدانی نوال کوفه را به مقصد کجا ترک کرد؟
1: او به مقصد سرنوشت رفت. چه مهمی است که بدانی به کجا رفته؟
0: پیغام مهمی دارم. جانش در خطر است.
1: جان خود و کودکانش را به دندان گرفت تا از دست شیطانی چون تو فرار کند. تو هم پیغامت را به آن جاسوس مرده برسان تا در گوش ابن زیاد زمزمه کند.
2: رمی جمره کن این شیطان را. دیگر با او هم کلام نشو دخترم. دیگر به خانه من نیا افریته.

0: بیایید.
1: چه خبر سلیمه؟
0: خبری دارم، بیایید.
2: سرورم، پیکی از دارالحکومه آمد بود و پیغام داد امیر ابن زیاد بزرگان و ثروتمندان کوفه را به خود فرا خوانده و هر کس حاضر نشود دشمن خلیفه محسوب خواهد شد.
0: بیایید.
1: از سایه می روم.

0: عبیدالله و اهل بیتش رفتن، کوفه را ترک کردن و من سمین دختر عبدالله ابن عفیف را دیدم تا از او پرسان شوم، ولی او مرا مزدور و جاسوس ابن زیاد خواند و گفت
1: بگو جون بکن دختر چی گفت؟
0: مرا شیطان خواند و عبدالله ابن عفیف مرا زنگ زد و از خود دور ساخت.
1: بس راز ما آشکار شد. باید شمشیر را از رو بست. نگران نباش، صبح ظفر نزدیک است.

حرفایت رو به تمام شنیدم. مدتی است که به تو و حرکاتت مزنونم. حق است که همین جا هلاکت کنم، اما دیدم و شنیدم عاقبت کارت از مردن بدتر است. پس زنده بمان و ببین که جزای خائنین و گناهکاران در این دنیا چیست.

0: خبردار شدیم حسین ابن علی حج را نیمه کاره رها کرده، به دعوت کوفیان و به مخالفت با خلیفه به سوی کوفه می آید. کدام یک از شما بزرگان برایش دست نوشته داده اید؟ نترسید، بگویید. اگر کسی اشتباهی کرده بگوید. در این لحظه در امانید. راه بازگشت از خطا و معاصی همیشه باز است. اگر هر کدام از شما چنین خطایی کرده، چارش را من می دانم. نامه دیگر به حسین ابن علی نوشته، او را به بیعت با یزید ابن معاویه تشویق و از سفر به کوفه منعش کنید. همین. نگران شرافتتان هم نباشید، مزدش را میگیرید.
1: ما مطیع دستورات شما و خلیفه هستیم، پس آن چه میخواهی بگو به انجام رسانده و به خانه های خود شویم.
0: تعجیل مکنید که این کار شیطان است. هزاران نامه به سوی او گسیل شده، ده ها و صد ها تن از بزرگان کوفه خواستار حضور او در این شهر شدند، اما من اینجا فقط چند نفر را میبینم. کوفه به این بزرگی، بزرگانش به این کوچکی و خردی؟

0: اکرمه چرا اینجا؟
1: میخواستم عرایزم را خصوصی بگویم در خلوت.
0: بگویید، میشنوم.
1: یکی از ثروتمندان کوفه دیشب فرار کرد.
0: بود و نبود این بزدل ها برای ما فرقی نمی کند.
1: این یکی فرق می کند. خانهش مدت ها شده بود مأمن امن دوستداران حسین.
0: کی؟
1: عبیدالله جوفی.
0: جوفی نامش را شنیدم اما به خدمت نرسیده است. ببینم، به نظر تو بزرگان کوفه به ما میپیوندند یا؟
1: اگر حسین به کوفه بیاید، نماز بگذارد، خطبه بخواند، مردم اول سر شما را میبرند، بعد در رکاب ایشان به شام یورش میبرند.
0: تو زیادی شجاع و عاقلی، یا سرت بر تنت زیادی کرده؟
1: نه شجاع و عاقلم، نه سرم را بی بدن می خواهم. به جای چاپلوسی

0: حقیقتی را که می دانید عیان و عریان گفتند. شما به دنبال راه چاره اید، به دنبال خونریزی نیستید.
1: درست است. مردم برای ریختن خون حسین دلایل کافی می خواهند. هر کسی را بتوان بی دلیل کشت، حسین را نمی توان.
0: حکم خلیفه مسلمین یزید ابن معاویه کافی است تا مردم را بر علیه حسین بشوراند.
2: اکرمه، از هم کلامی با تو بسیار خوشنود شدیم، اما حال گرفتاریم، در دسترس ما باش.
0: مطیع امر امیرم، اما خواهشی دارم.
2: بگویید.
0: بیمارم و اگر امر امیر به حضور نبود از بستر بر نمیخواستم. این 50 سکه را قبول کنید و عذر مرا در جنگ بپذیرید.
2: سکه ها را قبول میکنم، اما خواهشت و این بهانه بیماری را نه.
0: بهانه نیست. قصه مریضی من قصه امروز و دیروز نیست، سال هاست که مریضم. فکر میکردم حسن ظن خود را به امیر و خلیفه به اثبات رساندم، وگر نه مرا ترسی از جنگ و حسین نیست.
2: مرخصید.

کاروان عبیدالله از این منزل به آن منزل میشد تا در بنی مقاتل بار بگسست و فرود آمد. نوال پریشان حال بود و مضطرب، اما عبیدالله مصمم بود تا با حسین ابن علی روبرو نگردد. نوال روزی از دور به خیال سیاهی را دید، بر دلش زد که شاید خبری از مولا حسین داشته باشد. اما آن مرد سفیری بود از جانب مولایمان حسین که اول روز از ماه محرم به خیمه عبیدالله شد.

0: حجاج ابن مسروق جوفی از خیشان است.
1: سلام عمو زاده.
2: علیکم سلام.
1: اینجا چه میکنی؟ از کجا میایی؟
2: در کاروان حسین ابن علی هستم و از بیعت کنندگان با اویم. زمانی که کاروان امام در بنی مقاتل اتراق کرد، این خیمه را از دور دست دید و از صاحبش پرسید. تا نامت را شنید مرا فرستاده از تو دعوت کنم که همراه وی شوی.
3: سلام.
2: علیک سلام.
3: یعنی امام در نزدیکی ماست؟
2: کمتر از ساعتی را هست تا خیمه حسین ابن علی و اهل بیتش.
3: خدای شکرت، خدای شکرت، قسمت را میبینی عبیدالله. میدانستم به دیدارش مفتخر میشوی.
1: حسین اینجا چه میکند؟ مگر قرار نبود برود کوفه؟ به خدا قسم اگر میدانستم حسین به اینجا میآید، راهم را به بیراهه بیابانی کج میکردم تا در مقابل او قرار نگیرم.
2: پس بیا در کنار او باش و در رکابش تا سعادتمند گردی. این دعوت از سوی امام است.
1: شنیدم.
2: پاسخ امام چه بگویم؟
1: سلام مرا به فرزند رسول خدا برس.

0: بگو. عبیدالله راه سعادت را در زنده ماندن میبیند و نه مردن. گرچه همگی از خداییم و به سوی او باز میگردیم، ولی من از کوفه خارج نشدم جز از ترس اینکه با حسین روبرو شوم. بگو خواست عبیدالله این است که نه او مرا ببیند و نه من با او دیدار کنم.
1: عبیدالله
0: و سلام.
1: خدا نگهدار. خدا نگهدار.

0: چه کردی؟ چرا سیاه بخت من کردی؟
1: به خدا قسم راه سعادت همان بود که گفتم. من از این جنگ بیزارم.
0: چرا؟ چون غنیمتی چشم نواز در آن نمیبینی.
1: من فقط تو و فرزندانم را میبینم. مگر خدا نگفته که از جسم و جانتان محافظت کنی؟ خب من هم همین کار را میکنم.
0: جامعه نیرنگ و ریا برکن و شمشیر و زره بربند. در این دوران نامردی مرد باش تا من و کودکانم تا قیام قیامت به تو افتخار کنیم.
1: چرا کاری را میخوایی که نمیتوانم انجام دهم؟ باور کن حسین مغلوب کوفیان میشود. من ریشمو سفید کردم زن، در این جنگ پیروزی نیست. به خدا قسم لحظه ای را دیدم که اکرمه بالای جنازه من ایستاده به ریش من میخندد. من میدانم اگر بمیرم تو باز نصیب او خواهی شد.
0: بهانه کودکانه. حال او پیر مردی فرتوت است و من نیز جوان نیستم. از این افکار از خود دور کن و به پابوس امام برو.
1: فرصت بده، فرصت بده در خلوت خود کمی بیندیشم.
0: نه، اگر با خود بیندیشی به خودت و دنیا و داشته هایت فکر میکنی، به زر و درهم و دینار، اسبانت، کسب و کارت، فرزندانت و اینها همه کجا؟ راه سعادت کجا؟

0: Au sommet, quoi, j'arrive.
1: چرا اینقدر شتابان ارباب؟
0: امیر ابن زیاد، حاکم جدید کوفه، تنها منو دعوت کرده. تو نمیفهمی.
1: بله ارباب، من نمیفهم.
0: مهیا شو. عطر، عطردان من کجاست؟
2: خوره‌ای بر روح و روانم افتاده، نه خواب به چشمانم می آید، نه لقمه غذا در دهانم. من بد کردم، گناهکارم، سیاه روزم، ولی مرا وعده ای داده ای، الوعده وفا مرد.
0: وعده کردم، ولی زمانش رو مشخص نکردم. کاش مثل نوال بودی تا برایت میمردم. تکلیف که روشن شود وضع تو هم جبران مشخص میشود. صبر کن.
2: صبر میکنم، ولی بای به روزی که صبرم تمام شود.
0: امیر ناممکن را ممکن ساختند.

0: اما هنوز نظر من بر نریختن خون حسین و یارانش است.
1: ما نیز چنین نمیخواهیم، اما اختیار در دستان خود اوست، یا همچون برادرش حسن مصالحه می نماید و یا جنگ و منازعه در پیش می گیرد. راه سومی در کار نیست. حسین مردیست فکور، او می داند این نبرد را بردی نیست، پس به معامله رضایت خواهد داد.
0: حسین اهل سازش نیست.
1: لشکریان عمر سعد فردا در مقابل حسین ابن علی خواهند بود. آنها خون حسین ابن علی را خواهند ریخت و بعد دست به دعا برداشته خدایا ریختن این خون را از ما بپذیر. مردمان ساده، میدانی بزرگترین نعمتی که ما آن را درک کردیم چیست؟ بلاهت و دنیا طلبی همین مردمان ساده.

0: شاید بگو پیغامش را به مولایم حسین ابن علی رساندم. امام تبسمی فرموده خود به دیدار عبیدالله خواهند آمد. او میهمان شما خواهد بود. خدا نگهدار.
1: امام به دیدار ما می آید.

0: و امام وارد خیمه عبیدالله شد و آنچه را گفتنی بود به او گفت.
1: من میدانم.

0: یزید حرمت شما آل رسول الله را نگه نمی‌دارد. کوفیان را هم که می‌بینید، همه آرم سقامت کشیدن در جمع مخالفانتان ایستادند. من لااقل آنقدر صادقم که بگویم هرگز برای دعوت از شما نامه‌ای ننوشتم. پس حرف مرا بپذیرید. به گمان من جنگی با شما سر نخواهد گرفت. اگر هم بگیرد، من در خود نمی‌بینم که توان یاری شما را داشته باشم.
1: امام فرمود: من نه تو و نه هیچ کس دیگر را مجبور به یاری خود نمی‌کنم. اگر مرا یاری نمی‌کنی، از خدا بپرهیز که از دشمنان من باشی. به خدا که هر کس صدای ما اهل بیت را بشنود و به یاری ما نشتابد، هلاک گردد.

0: مرا ببخشید که مال و عیال و فرزند را بسیار دوست می‌دارم. من تیزروترین اسب عرب را دارم. هیچ مرکبی به گرد سومش هم نمی‌رسد. اگر می‌خواهید از شرمساری من کم شود، ملحقه را به پیشکشی از من بپذیرید. شاید در این قائله لازم شد شما برام بنشینید و بگریزید.
1: امام فرمود: ما اهل گریز نیستیم عبیدالله. مرکبت را برای خود نگه دار که به زودی زود راکبش را از مهلکه سخت نجات خواهد داد.

0: شرم بر تو باد بیت الله، شرم بر تو باد که فرزند رسول خدا را یاری ندادی. نفرین بر این دستانت نوان، نفرین بر این دستانت که از یاری رساندن به حسین عاجزی.
1: اگر نشنیدی حسین چه گفت؟ او گفت کسی را مجبور به حمایت از خود نمی کند. حالا تو چرا نمک بر زخمای من می پاشی؟ کمکم کن، کمکم کن از این خاک بلاخیز دور شویم. اینجا دیگر جای ماندن نیست. کمکم کن.
0: به خدا قسم که مهرم بر تو حرام است، دیگر نخواهی که یاریت کنم.
1: ذلیلم نکن زن، دستایم را نگاه کن، همه یه بدنم کرخت شده.
2: من بعد در بدری از این جهان نصیبت خواهد شد. صد اسب گریز پای و مرکب طوفانی نیز نجات بخش غرق گشتنت در این مردابی که خود ساخته ای

0: اینجا چه میکنی؟ گفتم اینجا چه میکنی؟ اگر عطیه تو را ببیند روزگار ما را سیاه میکند.
1: اکرم دوست و یار شما مرا از خانه بیرون رانده و گفته فقط شبها برای خواب حق داخل شدن را دارم. من به آقایم خدمت نمودم و هر زمان شما مرا به بندگی خواستید دریغ نکردم. وساطت و شفاعتم را میکنید؟
0: چرا این ظلم در حقت روا داشته؟
1: به جرم خدمت، به جرم دلدادگی، به معصیت خبرچینی برای او. میخواهم رازی را برایتان برملا کنم. او مرا بران داشت به خانه خواهرت نوال رفته و جاسوسی او را کنم. من باعث اختلافات او و شویش شدم. اخبار خانه او را برای اکرمه و جاسوس امیر کوفه میبردم. حال نه او مرا به خود راه میدهد و نه برادرم اسامه که دوستدار حسین ابن علی و یارانش است.
0: روباه پیر در سرش نقشه های شوم میپروراند. همان زمان مرا شماتت میکند. او کینه عبیدالله و نوال را همچنان در سینه دارد.
1: شفاعتم را میکنید؟
0: حقی نست هلاکت کنم افریته منحوس. این عاقبت کار توست. بیرون!
1: اگر عاقبت من این چنین تیره و سیاه هست، مسببش تو یا خواهرت آن پیر خرفته حوض باز. خدا عاقبت شما را به خیر نکند که این چنین بد میکنید.
0: بیرون!

0: شنیدم ارتباط نزدیکی با امیر ابن زیاد برقرار نموده ای. پیش از این حفظ ظاهر می کردی و با یاران علی مرتضی خود را هم مسلک نشان می دادی.
1: حاکم کوفه من را با درایت ترین و هوشیار ترین و شریف ترین و زیرک ترین مرد کوفه تشخیص داده.
0: مکارترین و خائنترینشان نیز هستی.
1: کینه‌توز شاید، اما خائن کسی است که خانواده‌اش را برای سکه‌های رفیقش می‌فروشد.
0: منظورت را از این روشن کن.
1: منظور من روشنه، همونی که تو گفتی. تنهی زدی و زخمی خوردی، پس نوش کن. بیا. به میدان جنگ نرفتی، حکم امیر ابن زیاد رو نشنیدی که هر کس که با ما نیست با دشمن ماست؟
0: تو نیز در خانه‌ای؟
1: بیماری مانع رفتن من به جنگ شده است. اینگونه منو نگاه نکن، یکم به مغز نسیان زدت فشار بیار، یادت بیاد این زخم

0: کهنه یادگار نابخردی توه. فراموش کردی؟
1: من آمدم از تو وساطت بگیرم تا ابن زیاد مرا نیز معاف کند. نمیخواهم در میان دشمنان حسین ابن علی باشم.
0: تو را خوب میشناسم،
2: میدانم که شمشیر کشیدنت برای معلق خانی است. فکر کردم برای شفاعت سلیمه آمدی، نمیدانستم به این زودی اون رو فراموش کردی. هرچند آدمیزاد حق داره به فکر خودش هم باشه.
1: بس کن، من رو شفاعت میکنی یا نه؟
2: با این لحن و گفتاری که تو داری باید بگم که من به تو مدیون نیستم. اگر خواهشی داری بگو تا بهش فکر کنم.
1: عاجزانه از تو میخواهم من رو نزد امیر ابن زیاد شفاعت کنی.
2: حالا که لحنت دوستانه شد باید بگم من برای معافیت از جنگ با حسین از اینه گزافی دادم، 50 سکه.
1: ولی مرا چون این سرمایه نیست.
2: میدونستم. پس چاره ای نداری؟ بجز این که سراسیمه جوشن و زره بپوشی و به جای این که شمشیر روی دوستت بکشی به جنگ با حسین و اهل بیتش بری. اگه الان حرکت کنی فکر میکنم ظهر به نینوا برسی.
1: بس کن، بهای این معامله را بگو تا عقد تکمیل شود.
2: میبینم که هنوز یه ذره عقل تو کلت هست. بهای این معامله معلومه نوال. بعد از مرگ عبیدالله بچه‌هاشو تو نگهداری میکنی، من خرجشو میدم. نوال هم میتونه یونس رو ببینه و از اون نگهداری کنه.
1: دست بردار از این دلدار دیگه شون مرد. از کجا مطمئنی که عبیدالله کشته میشود؟
2: اینها جزئیاتی است که به پیمان ما مربوط نیست. تو شرط را بپذیر تا تو را از جنگیدن با حسین معاف کنم.
1: من وکالت از سوی نوال ندارم تا به تو قول این چنین بیاساس دهم اگر او نپذیرد.
2: تو بپذیر و کار رو به من بسپار. اگر علی حکم به جدایی نوال از من داد، امروز حاکم کوفه و قاضی اون شورای همین لطف در حق من میکنن، ضمن اینکه خواهر تمسیر خواهد شد و زندگی با من رو به زندان ترجیح میده.
1: گرفتار پیر، نزد خود قصه شون را رقم زده ای تا به نوال برسی.
2: این به نفع توست، به نفع خواهرته، به نفع هر سه ماست. چاره دیگه داری؟ بگو، یا شرط قبول میکنی؟
1: شرط قبول میکنم.
2: پس عهد خودتو بنویس تا با طیب خاطر شفاعت تو رو نزد امیر کوفه بکنم.

0: در نینوا به فرمان ما آب را بر حسین و یارانش بستند. آنگاه قاضی شهر ما امین الرعایا پیاله پیاله آب گوارا می نوشند.
1: این حکم بی مروتی را به حد اکمل می رساند. اینجا چه می خواهی؟

0: قول دشمنان من توقع مروت داشتن از ما خطاست. آمدم آن امانتی را که به تو داده بودم پس بگیرم.
1: امانت؟ کدام امانت؟
0: گوید کدام امانت؟
1: آری یادم آمد. تو خود آن را به من نبخشیدی با جواهر.

0: من به تو بخشیده بودم؟ چرا؟ آیا شاهدی داری؟ دست نوشته ای از من داری؟ به گمانم این پیری و کهولت تو مانع از انجام خدمات به مسلمین می شود. می خواهی خانه نشین شوی؟
1: می خواهم با تو تنها صحبت کنم.
0: تنها؟ ما تنهاییم. از چه می ترسی؟ بگو.
1: از آبرویم.
0: آبرو؟ از قضا من آمدم که آبرویت بیشتر از این نریزد. میدانی حکم خیانت در امانت چیست قاضی؟ اگر آن صندوق چرا به من پس ندهی، اتفاقات ناگوارتری برایت میافتد. شریح قاضی،
2: عبیدالله و کاروانش بی خبر از آنچه در نینوا می گذشت به سفر خود ادامه داده تا مبادا دوباره در مسیر دیدار حسین قرار گیرد. در نینوا آب را بر روی حسین و یارانش بسته، عزم جنگ را سخت‌تر کرده تا او را وادار به اطاعت از یزید کند. اما مقاومت حسین و یارانش خواب را بر یزیدیان حرام کرده بود.

0: نادر
1: هم سرم را سیراب کنید.
2: نوش زن، نوش
3: افرین بر تو و عمر زن که آبرو بر فرزندان رسول و غلام است.
0: شما را چه شده؟ همسرت مانند عقرب زخم خورده خشمگین است. از کدام قوم و قبیله اید؟
1: بکر ابن وائل.
0: اینجا چه میکنید؟
1: میگریزیم.
3: بنوش، مگر تشنه نیستی؟ بیا انداز تشنه.

0: tú, Venus. Me lloro, no sé. Me lloro, teflano. Me lloro, alías, caras. Me lloro, abuelas, apos. تو نیز من اگر می شنیدی صدای فرزندان حرم ابا عبدالله را که فریاد العطششان چگونه خاک نینوا را مغموم ساخته بود لب بر آب نمی زدی و شمشیر برگرفته بر عشقی ها می تاختی
1: شمشیر مرا گرفته بود و مجنونوار در میدان جنگ می دوید و چون مد شیران می خورید که وای بر شما مردان و زنان قبیله وائل که حرمت دختران رسول خدا را می شکنی به سویش دویدم و از مهلک نجاتش دادم میگریست تمام راه را میگریست و به من دشنام میداد که چرا نگذاشتم در رکاب حسین ابن علی باشد
2: چه میگویی مرد؟ مگر چه بلایی بر سر حسین آوردن؟
0: پس از این که سر حسین را بریدن بر خیمه اهل بیتش تاختن هرچه بود را سوزاندن

یک سو عدالت بر نیزه بود و دیگر سو عشق بود که پر می شود. یک سمت خورشید مهر می تراوید و سمت دیگر ظلمت و جنون می تازید. آن سو حسین بود با دنیا دنیا عشق، سوی دیگر شمره نزل جوشن. تو ببین فرق از کجاست تا به کجا. آن طرف عباس علم بردوش، آن طرف دیوانگان سکسی رد بردوش. و من میخبر در این نورد نابرابر با لشکر کف بیعت کرده بودم.

0: بنشین. آنقدر بنشین تا تمام غنایم حسین ابن علی را تقسیم کنن. اگر توانی به جنگ رفتن را نداری، تمامی که میتوانی برای خانوادت مهیا کنی.
1: هرگز زبان به ارادت و مهر من باز نکرده ای افریته.
0: مردی مرد در گره دو چیز است. اول ایستادگی در جنگ، دوم اندوختن مان و منال برای فرزند و عیال. مردی که در خانه بنشیند زن است و جایش در مطبخ.
1: زنی که زبان در کام نگیرد عجوز است و جایش در دوزخ. پدرم مرا وصیت کرد که با فرزندان علی مهربان باشم. این را میفهمی؟
0: کجا میروی؟
1: جایی که تو را نبینم.
0: کوچه ناامن است، میترسم گیر مردان ابن زیاد بیفتی.
2: دیگر طاقت این دربدری را ندارم، به کوفه برمیگردم.
3: میبینی عبیدالله، میبینی چه بلایی بر سر خودت

0: این همه پشیمانی و ندامت و رنج و اندوه را به جان خریدی برای چه؟ این زن که دیگر با تو یک دل نخواهد شد، از هم کلامی با تو شرم دارد، چه برسد به همسری. من بعد همین ریک های بیابان هم زبان تو خواهد بود. خاک بر سرت و بیدالله، دیگر آرزوی خوشی را هم به گور خواهی برد.
1: از همه جای شهر صدای فریاد و شیون بلند است. میشنوی؟ چه کرده ای ابن زیاد؟ با فرزند رسول خدا چه کرده ای؟ نفرین بر تو، نفرین بر این حکومت که خون بیگناهان میریزد.
2: خاموش باش و دم مزن، وگرنه فرمان میدهم دشخیم زبان از کامت بیرون کشد. آنچه من کردم امر بود، فرمان خلیفه بود. یزید خیشاوند حسین بود، اگر قرار بود کسی رسم دوستی نگه دارد من نبودم. زبان از دشنام من بازگیر. سردار.
3: بله امیر.
2: فرمان میدهیم اگر کسی برای کشته شدگان نینوا مویه کرده یا عزاداری نماید از هر قوم و قبیله و عشیره‌ای که بود، او را دستگیر کرده زبان از کامش بیرون بکشید. به جارچیانتون بگویید در شهر جار بزنن احدی حق ندارد مراسم عزاداری برگزار نماید. میخواهم ببینم چه کسی جرأت دارد از فرمان امیر عبیدالله ابن زیاد سرپیچی کند؟

0: بیا. این تنها راه نجات تو و برادرت است. اگر قبول کنی همه چی به خوبی تمام می شود. مطمئن باش پس از آن من به عنوان وصی اکرمه شما را آزاد خواهم کرد. بگیر بگیر. در فرصتی مناسب این زهر رو به درون غذای ولی نعمت خود بریز. دردم خواهد مرد. من تا زنده‌ام شوق و رغبت قربت با تو را دارم.
1: با مدعیان چه کنیم؟
0: نگران نباش، او را تنها فرزندی است که من قیم اویم. پس دل قوی دار که تو را معصیتی نیست از این کار. حال برو، برو تا دیر نشده.

0: ندیدی ابن زیاد چه واکی کرده؟ هر صدایی را خفه خواهند کرد و هر زبانی را خواهند برید. کسی که با فرزند رسول خدا چنین میکند مرا تو راه به سادگی خواهد کش.
1: نمیبینی چه کردن؟ نمیبینی؟
0: باید دهانت را میبستم، باید میمردیم و نمیدیدیم. افزوز که زنده ایمون میبینیم و طاقت دم زدن هم نداریم.
2: با مصیبت هم سر حسین از دوال میبینی؟ چندی پیش به دیدارم آمده بود، بنده نوازی کرد، من نفهمیدم، هرچه گفت من نشنیدم، تنها بود، تنها آمد، تنها من با کرور کرور دشمن من سیرم آمده بود تا من را همراه خود سازه، میفهمی نبار، دنبال من آمده بود، حسین علی و فاطمه بود، و من در قفلت خیش دست و پا میزنم.
0: حسین
2: او میدانست کشته میشم، این من بودم که نمیدانستم حرف حسین حجت محضر. حالا من ماندم تنها با وجدانی بیمار، روحی خسته، دنیا دنیا افسوس، دریا دریا اندوه و سرا سرا بغض که گلویم را بسته است. تو به من میگفتی نوال من گوشته میگرفتم، حالا میبینم با او چه کردم.

0: حالا میبینم چه ظلمی به تو روا داشتم نوا. مردم، او و یارانش عبرت بزرگی به ما آموخته. به خدا قسم کیفری دردناکتر از دیدن سران بزرگ ما بر نیزه ها نیست. آخر چه عذابی ناگوارتر از دیدن این کاروان اندو. خاک بر چشمایم.
1: بس کن آبیدالله، بس کن، نمک بر روی زخمایم نباش.
2: یا حسین ابن علی،
0: این دریغ از آن افسوس است که تا زنده هم از میان سینه تا گلوگاه هم در رفت آمدم. بندم که کسی چون حسین از چون منی در برابر دشمنان یاری می جست. من به کدام مرض گرفتار بودم؟ اگر می توانم فراموش کنم وقتی در بنی مقاتل به من گفت ای دوست از ما دور می شوی، آهنگ جدایی داری؟ من سودایی به چه می اندیشیدم خدا می دانم. به خدا قسم خوشبخت یارانی که او را یاری کردم و چه شوربخت درویانی مثل من که از یاری او سرباز دادن. مردم فراموش نکنید ما به خودمان زود کردیم.

سلامه علیه علی فروزی. به خدا روی دیدارت را ندارم، میدارم در حق پدرت داد کردم.

0: HDP fittings, and much more. Furthermore, Metro Steel manufacture high tensile iron bars of all sizes. For more information or inquiries, contact us by calling the number on the screen or email us on info@metro-tz.com.
1: صادقانه همین الان تاییدمون با سید شاد یه قراری بزن. هیچ کم نمیخواد بدونه من بدونم امام حسن. میگم آقا چیزی اگر بدانم شما ناراحت میشید دیگه نمیکنم. اگه خدای نکرده ندونم خب حالا ندونم نمیتونم ضمانت کنم. اما بدونم یه چیزی رو شما دوست من دارین دیگه اون کار انجام میده. اگه این قول رو بدید با سید شاد اونچنان پروازتون میدید. به جایی میرسید که عقل آدمیزاد به این سادگی نمیتونه درک کنه اینجا کجاست چه لوازمی داره. خیلی هم معونه زیادی ندارم. آدم نمیشه با یه دوستی قرار بذاری اون کاری که تو دوست نداری من دیگه انجام نمیدم. خیلی مشکله. همین اندازه قرار بذاری آدم برای اینکه یادش نره هر روز بعد از نمازش هم بگی السلام علیک یا آبا عبدالله. یادمون نره مسئله قول و قرارم باید. اگر کسی صادقانه این عهد و پیمان و وصیت شده ببنده گمان میکنه
2: هر قدمی که برمیداره ثواب یک زیاد
1: وصیتش تعجب نکنید صدق میخوان راستی بازی نباش کلک توش هرچی مردشه بگو من این تا این اندازه میتونم من میگم اومدم از خودتون کمک میخوام برای اینکه این کاملتر بشه پابرجا بمونم
2: صدق میخوان راستی هرچی مردشه بگو

ممکنه امام حسن عسکری علیه السلام دعوت کنه بیاید اربعین و پسرشون مهدی فاطمه نیان؟ دیگه الان داره یه جوری میشه، یکمی روزا گرمه، اکثرا شبا پیاده روی میکنن با این هوایی که الان مطبوعم شده. تو این نیمه شبها من دیدم عشق میریزن و راه میرن، یبن الحسن میشه تو این نیمه شبها شونه من یه بار به شونه شما اصابت کنه؟ میشه امام صادق فرموده باشن که پیاده بیاید برای زیارت حسین، اما یبن الحسن شما پیاده نیاید؟ هر کی عشق به امام زمان داره بیاد اربعین، اصلا امسال اربعین رو امام زمانیش کنید. حتما حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفدا آن کسی است که جلوتر از شما در این پیاده روی آمده است و مقدمات حضور شما رو فراهم میکنه. اربعینی ها این راه رو حرکت کنید، قدم به قدم از شما پذیرایی میکنن، قدم به قدم بهترین جا رو برای

شما در نظر میگیرن تا ببینن یه مادری، خدا شاهد اینو با چشم خودم همین بار دیدم، نشسته داره استراحت میکنه، از دو سه تا موکب اومدن گفتن مادر با بچه یه وقت اذیت نشی، جا هست اینجا. اربعینی ها برید ازتون پذیرایی کنن، رسیدید کربلا دیگه روتون نمیشه، سرتون رو بلند کنید. در همین راه بچه های حسین رو گرسنه نگه می داشتن، بوی غذا به مشام بچه های حسین می رسید، می گفتن غذا به بچه های حسین ندیم، اینا گرسنه وارد کوفه بشن دست گدایی جلو مردم دراز کنن. در همین راه خراب نشین کردن بچه های حسین رو. علی لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا این اربعین امسال رو مقدمه ظهور عاجل مهدی فاطمه قرار بده.

ممکنه امام حسن عسکری علیه السلام دعوت کنه بیاید اربعین و پسرشون مهدی فاطمه نیان؟ دیگه الان داره یه جوری میشه، یکمی روزا گرمه، اکثرا شبا پیاده روی میکنن با این هوایی که الان مطبوع هم شده. تو این نیمه شبها من دیدم عشق میریزن و راه میرن. یبن الحسن، میشه تو این نیمه شبها شونه من یه بار به شونه شما اصابت کنه؟ میشه امام صادق فرموده باشن که پیاده بیاید برای زیارت حسین، اما یبن الحسن شما پیاده نیاید؟ هر کی عشق به امام زمان داره بیاد اربعین، اصلا امسال اربعین رو امام زمانیش کنید. حتما حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفدا آن کسی است که جلوتر از شما در این پیاده روی آمده است و مقدمات حضور شما رو فراهم میکنه. اربعینی ها این راه رو حرکت کنید، قدم به قدم از شما پذیرایی میکنن، قدم به قدم بهترین جا رو برای شما در نظر میگیرن، تا ببینن یه مادری، خدا شاهد اینو با چشم خودم همین بار دیدم، نشسته داره استراحت میکنه، از دو سه تا موکب اومدن گفتن ما

مادر با بچه یه وقت اذیت نشید، جا هست اینجا. اربعینی ها برید ازتون پذیرایی کنن، رسیدید کربلا دیگه روتون نمیشه، سرتون رو بلند کنید. در همین راه بچه های حسین رو گرسنه نگه می داشتن، بوی غذا به مشام بچه های حسین می رسید، می گفتن غذا به بچه های حسین ندیم، اینا گرسنه وارد کوفه بشن، دست گدایی جلو مردم دراز کنن. در همین راه خراب نشین کردن بچه های حسین رو. علی لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا این اربعین امسال رو مقدمه ظهور عاجل مهدی فاطمه قرار بده.

یفرحون لفرحنا. چون شیعیان ما از ما هستن، شادن به اون چه که ما شادیم، و یحزنون لحزننا، بدون این که بهشون بگیم غصه دار شو. یحزنون اصل خودشون غصه دار هستن، لحزننا برای غصه خوردن. یعنی شیعیان ما نمیتونن ما رو در غصه ببینن و خودشون غصه دار نباشن. خب ما برای چی غصه داریم؟ ما برای چی حزن داریم؟ برای این که ما رو زندان انداختن؟ نه، برای این که حد مالی ما رو بنی امیه و بنی عباس و بعدیا و امروزی ها غارت کردن؟ نه، ما برای اینا غصه نداریم. ما غصه کامل و جامعی داریم، هممون از پیغمبر تا امام عصر، برای ابی عبدالله.

0: سلام بر یزید ابن معاویه ولی امر مسلمین و سلام و درود بر پدرش معاویه ابن ابی سفیان. به راستی که وعده حق انجام پذیرفت و دشمنان خدا و دین خدا به سزای اعمال خود رسیدند. مردم شریف کوفه، به چشم سر میبینید که چگونه خداوند دشمنان اسلام، آنهایی که از دین خدا خارج شدند، بدعت گذاشته و بر خلیفه خود پشت نمودند را کیفر و مجازاتی سخت داد. آیا این همان کسی نبود که بر خلیفه وقت قیام کرد؟ کسی که بر خلیفه وقت قیام می کند بر دین خدا قیام کرده است. کسی که بر دین خدا قیام می کند بر خدا قیام کرده است، خائن است و سزای خیانتکار همین است. و خداوند وعده داد هر کسی هیچ فرقی نمی کند، هر کسی به دشمنی با خدا و دین خدا قیام کند او را کیفر و مجازاتی سخت در پیش است. حمد و سپاس خدای را که حق و اهل حق و حقیقت را پیروزی عطا فرمود و یزید و یارانش را نصرت داد و کذاب پسر کذاب بکشت.
1: ای پسر مرجانه، کذاب پسر کذاب توی و پدرت و آن کس که تو پدرت را بر این سمت گمارده. ای دشمن خدا، فرزندان نبی خدا را میکشی و بالای منبر مؤمنان سخنان کذب میگویی؟
0: این بیچاره کیست که همچون دیوانگان سخن میگوید؟
1: ای دشمن خدا، من بودم، عبدالله ابن عفیفم، کسی که با تو و خلیفت دشمنی بسیار دارد. چشمی را در جمل و چشمی دیگر را در صفین در رکاب علی ابن ابی طالب دادم و خرسندم از اینکه نمیتوانم کراهت گفتار و کردار تو را ببینم. خاندان پاکی را که خداوند هر پلیدی را از آنان دور ساخته میکشی و گمان داری که مسلمانی؟ با حسرتا، پسران مهاجران و انصار کجایند که از این طغیانگر نفرین شده، فرزند نفرین شده که رسول خدا با زبان خود او را لعن کرد، انتقام نمیگیرند؟
0: این نابینایی را که خدا دلش را همچون چشمانش نابینا کرده آرام سازید.

0: آشوب است. اگر یک بار دیگر علی ابن حسین یا زینب سخن بگویند، همانهایی که به جنگ حسین رفتن ما رو تکه پاره خواهند کرد. رقعه به خلیفه نوشته کاروان اسیران را روانه شام کنید. سرهای بریده را نیز با همان کاروان بفرستید.
1: قربان، قبیله عبدالله حفیف سخت مقاومت میکنند و به ما اجازه دستگیری نمیدهند.
0: من این مردک کور هرزه گوی را زنده میخواهم به هر قیمتی که شده است. به اشعث بگویید از مردان قبیله سربازانی به شما بدهد تا او را زنده دستگیر کنید. زنده با خودش و زبان زهراگینش کار دارم.
1: بله قربان.

0: این چه بلایی است که بر سرمان می آید؟
1: بلای آسمانی، کسی که دستور جدا کردن سر حسین ابن علی را می دهد یقینا دیگر دلش آرام نمی گیرد مگر به انتحار.
0: بس کن، یاوه مردم مرا کفایت است. تو دیگر زبان به شماتتم باز نکن. به دنبال چه می گردی؟ من محتاج توجه و محبت تو هستم ای زن.
1: به دنبال لولوی هستم که از گردن آویزم گم شده.
0: کاش کمی دلنگران شرافتمان بودی. یافتم.
1: شرافتمان را؟
0: شرافت تو را و محبتت را که همه در گروه همین جواهرات است. هرگز دل با من نداشتی مگر به خاطر این زیورآلات قیمتی.
1: و الحق که برترین زینت مرد شرافت اوست و تو آن را فروختی.
2: فروختم؟
0: اگر شرافت من لکه‌دار شده، اما این منم، من امیر کوفه، پسر زیاد، کسی که هنوز نامش لرزه بر اندام کوفیان میاندازد. اما تو کیستی؟ ها؟ تو بگو ببینم بدون این زیورآلات قیمتی کیستی؟
1: همسر تو، امیر کوفه، کسی که با شنیدن نامش لرزه بر دلها میافتد از خوف و هراس. دختری که دل به همین جواهراتی داده که متاعی است گرانبها. این مروارید اصل است، در گندابه و مرداب و خاکسترش هم که کنی باز مرواریدی گرانبهاست. شسته می شود در آب و دوباره باز می گردد به اصل خود که مرواریدی گرانبهاست. ولی روح تو مروارید نیست، گندابه است که هرچه در آن بیفتد به گند می کشد و من مروارید نیستم، پس از آن حذر می کنم.
0: چه بخواهی چه نخواهی، در این گندابه همراه منی بانو، و من هر آنچه که بخواهم می کنم.

شدم که اگر چشمانم باز بود راه زندگی با تو تنگ میگردی. ای بنده بی علاج، خداوند ولی مردم است و در میار آنان به عدل داوری خواهد کرد، ولی تو باید از من در مورد خودت و پدرت و یزید و پدر یزید از مردمان سوال کنی.

0: به دلت خواهم گذاشت. اما خیال میکنی اگر نتوانستم زینب و علی ابن حسین را به خاطر یاوه‌گویی‌هایشان در همین کوفه مجازات کرده و بکشم، تو را نیز نمیتوانم؟ فردا طعم مرگ را خواهی چشید.
1: الحمدلله رب العالمین، من از خدا شهادت را طلب میکردم پیش از آن که مادر تو را بزاید، و از خدا آرزو کرده بودم که به دست منفورترین خلق که خدا او را بیش از همه دشمن دارد به شهادت برسم.
2: آر که شهادت نصیبم نشد، خدای را سپاس میگویم که شهادت را پس از امیدی نصیبم کرد. خدای را سپاس میگویم، سپاس.
0: عبیدالله ابن حر جعفی، تا حالا کجا بودی؟
3: بیمار بودم.
0: بیمار به دل یا به پیکر؟
3: هم به دل هم به پیکر. خداوند لطف کرد و بهبودم بخشید.
0: تو با دشمنان ما و در جمع یاران حسین بوده ای؟
3: اگر در میان یاران حسین بودم که جایگاهم روشن بود. من نه در میان قاتلین حسین بودم و نه در میان یاران وی.
0: هر کس با ما نیست بر ماست. ما حکم کرده بودیم تمامی بزرگان به لشکر ابن سعد بپیوندن، اما تو خود سرانه کوفه را ترک کردی و در این مدت حتی یک بار هم به خدمت ما نیامدی. خبر دارم که پیش از آمدن حسین ابن علی با یارانش مجالسی داشته ای.
3: این سخن دشمنان است که قصد انتقام از من را داشته و دارند.
0: من مرد عدالت هستم. تمامی شواهد و قرائن بر علیه توست. پس حکم این است، فردا به همراه عبدالله عفیف اعدام خواهی شد و پس از آن تمامی اموالت و اسبهایت به نفع مسلمین توقیف خواهد شد. امین. ببریدش.
4: ببندش، با تو کاری نیست.
5: سربازان ابن زیاد عبیدالله جوفی و عبدالله عفیف را به بند می بردند و این استخفاف و انتقام، یکی را مزد خدمت و دیگری را جزای خیانت به فرزند علی بود. عبدالله مرگ را بهشتی نعیم می دید و عبیدالله مردن را دوزخی عظیم. پس عبیدالله بار دیگر حیله و تدبیری اندیشه کرد و گزمه ملازم خیش را به طمع سکه های زرخام نمود تا خدمه ابن زیاد را به خدمت گیرد.
6: اهل بیت حسین ابن علی هم اونجا
7: در خانه در اسارت هم دور آنها را سربازان بیشماری به حراست ایستادن.
6: لعنت خدا بر این قوم. ببینم جوان، من تو را میشناسم. تو هم من را شناخته ای؟
7: تو از بزرگان مفجی، من نیز زنی مفجی اختیار نمودم.
6: پس این دم آخری در حق من لطفی با پیغامم را به همسرم برسان. نه ترس، وصیت است. اگر او را نیافتی به برادرش جابر بگو، من آب خوبی هم دریافت میکنم.
7: ما را اجازتی است تا وصیت محکومان را به اهل بیتشان ابلاغ کنیم، ولی این که وصیت نیست.
6: بابت وصیت که انعام نمیدهند.
8: انعام را از که بگیرم؟
6: از هر کسی که پیغام را به آن رساند.
9: بخور جابر، چند وقتی است که دهان به توان باز نکرده ای؟
10: دهان باز نمی شود به خوراک وقتی کوفه را این چنین می بینم. وقتی کاروان اسرا را دیدم، زمانی که فهمیدم اکرام

0: هنوز با خواهرم دشمنی میکند و عبیدالله در زندان ابن زیاد گرفتار است.
1: هر کسی در بند و گرفتاری است یقین بدان معصیتی کرده، پس خود را شماتت نکن.
0: مهمل نگو زن، خاندان حسین ابن علی در بند گرفتارند. آنها چه معصیتی کردند؟
1: منظورم عبیدالله بود، نه اهل بیت حسین.
0: منظورت هر چه بود، زبانت به نیش و دهانت به گزاف باز شد. این دل من
1: جابر، اوقات من را زهر نکن. ما خوشبختیم، اوضاع من روبراه است و بخت من به کام.
0: اگر عبیدالله کشته شود، باید نوال و فرزندانش را سرپرستی کنم.
1: نگر اکرمه مرده است، او هرچه دارد به پای نوال می‌ریزد تا وی را به چنگ بیاورد. اکنون زمان درو کردن محصول است، باید خرسند باشی که همچین اتفاق میمونی افتاده است.
0: اکرمه خائن است و به دنبال انتقام از نوال. او مرا نیز تهدید کرده است. اگر در سالهای جوانی به دنبال او بودم، حال که دیگر نیازی به او ندارم، چه دلیلی دارد که با نامرد نامروتی دوستی کنم؟ پس مرا وسوسه نیات منفعت طلبانه خود نکن.
1: اینجا خانه من است، نه دارالایتام. پای نوال به این خانه باز نمی شود مگر من رفته باشم.
2: مادر، عمه که مهربان است.
1: تو ساکت شو زید.
0: نه تو ساکت شو، مگر مجبور می شوم خودم دهانت را ببندم. پدرم مرا وصیت نمود، اکنون تو در خانه اویی و میراث خوارش، پس زبانت را در کام محبوس کن.
1: زید بلند شو، به گمانم عمه مهربانت آمده تا اتاقهای من را تسخیر کند.
0: نیازی نیست، خود می روم.

0: این مرد کیست؟ از پدر چه میخواهد؟
1: نمیدانم، یقیناً گدای معتبری است که پدرت به آن کیسه زر میبخشد. لعنت به من که پشت در نرفتم.

0: شب را به خانه ما بیا، اینجا دیگر امن نیست.
1: تو هم تنهایی.
0: برخیز.
1: راستی چه بر سر شویت می آید؟
0: برایم مهم نیست.
1: نوال، کسی جلوی در است.
0: شمشیر پدرت را به من بده. بیا، تا خانه ما راهی نیست. نمیگذارم کسی به ما جسارتی کند. نترس.

0: اینجا چه میکنی؟
1: امشب شب موعود است.
0: بیا بیا. اسامه کجاست؟
1: از خانه رفته و هنوز برنگشته.
0: از برادرت میترسم، چرا که به اربابش وفادار است، ممکن است که مزاحمت شود.
1: اگر به خانه برگشت او را به خدمتی نزد تو میفرستم، بهتر است معطل شود.
0: باشد، همان میکنیم که تو گفتی. حال برو.
1: قرارمان را محترم بدار.
0: باشد، به عهدم وفادارم.
2: به گمانم کسی پشت سر ماست.
3: کیستی؟ مردی یا زن؟ رویت را باز کن.
4: حال فهمیدم که نه مردی نه زن، بلکه نامردی هستی دریوزه مسلک.
5: دریوزه محبت تو. برای معامله اومدم.
3: گورت را گم کن. این تنها عقدی است که میان من و تو بسته شده.
5: عجله میکنی. عبیدالله در شرف مرگه. من میتونم حکم اون رو به تبعید تغییر بدم، اگر تو به خونه برگردی و با من و یونس زندگی کنی.

0: از من تنها این نصیب تو خواهد شد. اگر اندک محبتی بین من و تو بود، با دوری از یونسم بذری از نفرت کاشتی که اکنون نخلی شده سر به آسمان کشیده.
1: آرزو داشتم با میل خودت به خانه من بیایی، اما انگار باید رفتارم را تغییر دهم. فردا ظهر نشده پدر این دختر و عبیدالله کشته می شوند. مطمئن باش به شب نرسیده در خانه من خواهی بود.
0: شیطان تو را مسخر خیش کرده.
1: اگر به خانه من برگردی، یونس و فرزندان عبیدالله می توانند از مهر مادری تو برخوردار شوند. این کجایش شیطانیست؟
0: تو نه به فکر یونسی، نه به فکر فرزندان عبیدالله. از من چیزی به تو نمی رسد. گم شو، گم شو. او تو را به خانه خود می برد، باید فرار کنی. اگر بتواند این کار را بکند، هجلش را به خونش رنگین می کنم. مرحبا، تو اینجایی و دوستت اکرم راه را بر ما میبندد؟
2: به خدا قسم از او بیخبرم. کسی از زندان دارالحکومه برایم خبر آورده که عبیدالله را خواهشیست از تو. عبیدالله گفته فردا به هنگام مجازات او اسب سفیدش ملحقه را به نزدیکی چوبه دار آورده و به انتظار او بیستی. نمیدانم، ولی گفته به نوال بگویید که به یاد بیاورد که حسین ابن علی چه گفت. من باید بروم.
0: به خدا سوگند، تنها به خاطر کلام امام چنین میکنم، نه به خاطر او.
3: بوی غریبی دارد این زهر افعی، بوی مرگ می دهد. ولی گلاب گرانبهایی که با سکه های بخششی خودت خریدم، بوی بد آن را خونسا می کند تا با لذت رهسپار دیار مرگ گردی. شکرانی تلخ سزای عهد شکنان بی وجدان است. نه، خودم میبرم. برای ارباب تعامی خاص و لذیذ مهیا نمودم که شاید نظر برگرداند و مرا عفو کند. نمیتوانم که تا آخر اون در کوچه ها پرسه بزنم و شبها چون سگان به خانه بیایم.
4: نمیخواهم دیگر فرمان بردار آن ملعون باشی. به خدا که چندین بار خواستم برای ظلم هایی که کرده سر از تنش جدا کنم، اما از مولایم علی آموختم قضاوت نکنم که ناحق است و از خونریزی بپرهیزم که هیچ چیز همانند ریختن خون ناحق کیفر الهی را نزدیک نمی کند.
3: خدا خود سزای او را خواهد داد. راحتم بگذار.
4: فایده نیست، او طعام را خورده و تنها با وعده تو را از خود دور می کند. مرد بدچینه و بیماری است و تو هرچی می کشی از کردار ناسوابی است که کرده ای.
3: گفتم راحتم بگذار. نزد جابر برو، او را با تو امری واجب بود.
4: جابر، حال میگویی؟
3: حال به یادم آمد، برو تا دیر هنگام نشده.
4: کنیزان و غلامان کجایند؟
3: آنها را به هل نزد یونس فرستادم تا از او مواظبت کند. اخیراً دلتنگی میکند.

0: اندیشه رها کردن زنی به زیبایی تو خطا بود، خطا. عجب غذای خوشمزه‌ای شده. چقدر نادان بودم من که چند روزی خودم را از خوردن این غذا محروم کردم. بیا بیا بخور.
1: گرسنه نیستم.
0: دست منو رد نکن. امشب با تو واجبی خواهد بود. میخواهم قبل از آن کدورت ها برطرف شود. گذشته ها گذشته.
1: کدورت و عداوت من ریشه دارتر از این است که با لقمه خود را حلال تو کنم. تو نیز لقمه به اندازه دهانت برگیر که من بسیار بیشتر از دهانت هستم. پیر مرد خرفت،
0: گزافه، معلقه، مزخرف. سرت را گوش تا گوش میبرم تا عبرتی شود برای تمام کنیزان و غلامان نافرمان کوفه.

0: سر من مقداری نیست که شما سر از تن فرزند رسول خدا نیز جدا میکنید، اما کمی برای این رجزخانی ها دیر است. تا لحظات دیگر چنان سست میشوی که قادر به انجام هیچ کاری نخواهی بود. اگر جای تو بودم این دم آخر حیات را به دعا و ندبه برای گناهان خیش میگذراندم. مرا با تو حرف های بسیاری است، پس گوش بگیر و استغفار کن.
1: تو منو مسموم کردی. کمک؟
0: کسی را یارای کمک کردن به تو نخواهد بود. تا لحظاتی دیگر رهسپار دیار باقی می شوی، پس گوش بگیر. من به خاطر تو و وعده هایت به هر آنچه حقیقت می پنداشتم پشت کردم. به خبرچینی و جاسوسی و دامن زدن به اختلافات نوال و همسرش پرداختم. تن دادم به هر معصیتی. تا آنجا پیش رفتم که مقابل دوستداران اهل بیت رسول خدا نیز ایستادم. این همه را مدیون تو هستم. باید از این دین رها میگشتم. اکنون تصور میکنم با حیله یار و دوست شفیقت جابر به تمام وعده هایی که دادی و عمل ننمودی خواهم رسید. میشنوی پیر مرد؟ یگان دوستت جابر.
1: دروغه، دروغه. سلیمه، این زهر حتما با زهریم دار.
0: این را از من مخوا، انتظار عبثی است.
1: سلیم، آد زن.
2: اگر من را کاری نیست مرخص شوم. من را کارها بسیار است که اگر اربابم بفهمد به فردا موکول کردم قیامتی برپا خواهد کرد. خواهرم گفت که شما را امر واجبی است با من، اما اکنون ساعتی به انتظار گذراندم.
3: خواهرت راست گفته. بیا برویم لختی بشینیم و طعام بخوریم.
2: اما اگر اربابم بفهمد؟
3: نگران نباش، شفاعت تو نزد اکرمه با من.
2: خلق و خوی او را که میدانی، او به انتظار شفاعت نمی نشیند. شب من میمانم و تازیانه های او.
3: بیا، میخواهم در مورد آینده تو و خواهرت گفتگو کنیم.

0: آیا روزی را در تمام زندگیت تصور میکردی که چون سگان زوزه بکشی و برای حیات دوبارت به زمین و زمان چنگ زنی؟ میتوانم با پادزهری تو را به زندگی دوباره بازگردانم.
1: کارو بکن، منو به زندگی برگردم سلیمه.
0: التماس کن، التماس کن، همین را میخواهم بشنوم. بارها برای آزادیم از تو خواهش کردم، نشنیدی یا خود را به نشنیدن زدی. حال التماس کن که التیام بخش وجودم است، میشنوی؟
1: خواهش میکنم.
0: به درک خواهی رفت و من توسط یگانه وصی تو جابر آزاد خواهم شد. این را نیز بگویم که فردا عبیدالله اعدام می شود و تو به وصال یگانه معشوقت نوال نخواهی رسید.

0: من نیز روزی تاوان این معصیت را خواهم داد. اما سگی را کشتن نباید عاقبتی شوم داشته باشد.
1: من را شاد نمودید. نمیدانم چگونه بر شرم این خجلت فائق آیم. من آزادی خود و خواهرم را مدیون شمایم.
2: حال دانستی چرا تو را مهمان خود کرد و بر سر یک سفره به خوردن تمام گذراندیم؟ دیگر می توانی رایحه آزادی را بر مشامت بشنوی. اندکی صبر کن تا جامه بپوشم و اندوخت سکه هایم را بیاورم تا با هم راهی خانه اکرمی شویم. می خواهم همین امشب وعده خود را جامه عمل بپوشانم.
0: خدایا نمی دانم چه می خوانم. نمی دانم برای پدر عاجزم اشک بریزم یا برای حسین اهل بیت دروندش. دیگر حتی نمیتوانم دعا بخوانم. لبانم دوخته شده از این همه سبعیت و ددمنشی. هر دم که بلک میبندم به یاد کاروان از اسرا و سر مبارکش میفتم و انان از کف میدم.
3: من چه بگویم که امام را دیدم نشسته بر سلجنا همچون فرشتگان عالم ملکوت با نور جمالش صحرا را منور کرده بود. و عابد در ظلمت جهل خود می سوخت و او را ندید. من سجده می زدم و او بیار از آنچه در شرف وقوع است به خود می اندیشید. امام بود که بیریا و افتاده برای هدایت من به دیدار من آمده بود. سمی دیدی که چگونه عبیدالله با دستان خود همای سعادت را از دوش من براند.
0: خوشا به سعادتتان که به دیدار یار نائل گشتید. خوشا به حالت خواهر که به وصال نور جمال یار منور گشتی. من چه کنم با این شهر پر از ریا، با این مردمان نمک نشناس؟ ندیدی چگونه با سکه های ابن زیاد تمام مردان قبیله پدرم را رها کرده و به خانه هایشان رفته؟ فردانیز یقینم به تماشای مرگش می نشینند.
3: باید چه کنم؟
0: با درد نینوا.
3: این درد را که داشام آخر التیامی نیست. با عبیدالله چه کنم؟
0: مگر نگفتی امام خود به او گفته که آن اسب به یاریش می آید؟ بس اسب را برایش ببر.
3: تا صبح خواب به دیدگانم نمی آید. خدا
0: همسرت دستش

0: خون حسین آلوده نیست. تنها جرمش این است که دنیا را به عقبا ارجح داشت و حال نیز مکافات آن را میبیند. بیشتر مردمان این شهر با خون حسین ابن علی وضو ساختند. برو شکرگزار باش که شاید تنها از یاری حسین سرباز زده. پس او را یاری کن و بگذار خودش با درد بیدرمانش بسوزد و بسازد.
1: اسامه، آقای من، آقای من مرد. به دادم برسید، کمک کنید.
2: باید پی حکیم برم.
3: بیفایده است. اگر اجل فرارسد، هیچ طبیبی را توان بازگرداندن نیست. باید به فکر کفن و دفن او باشیم. او نزد شورای قاضی وصیتی نموده. باید آنچه را خواست جامعه عمل پوشانیم.
2: ارباب خوب بود، کی چنین شد؟
1: تمام را که برایش آوردم با ولع خاصی میخورد. ناگاه آب خواست. به مطبخ رفتم و آب آوردم که دیدم چشمانش باز است و بر زمین افتاده. و شما آمدید.
3: نگران نباش، تو به آنچه خواسته ای میرسی. من به خانه شورای میروم. صبح برای گذاردن نماز بر میت باز میگردم.
2: دنیای غریبی است ارباب. یار شفیق و مهربانت حتی اندکی هم نگران و ناراحت نشد. چرا؟
4: هیچ کس از مرگ ملعونی ناراحت نمی شود.
2: مرگ حق است به امر خدا، نه بنده او.
4: کجا می روی؟
2: به یه حکیم می روم.
4: صبر کن، طبیب رو برای مردگان به چه کار آید؟
2: او علت مرگ را می فهمد.
4: علت مرگ او تازیانه هاییست که بر پشتت نقش بسته. علت مرگ او ظلم و همسرانیست که به خواهرت روا داشته. علت مرگ او کینیست که نسبت به زوجهش نوال داشته. علت مرگ او دروغ بستن به مردم است. علت مرگ او دوستی با ابن زیاد است. علت مرگ او رباخاری و گرفتن اموال مظلومین است. علت مرگ او کهولت سن است. این همه بس نیست تا مفسدی بمیرد. ما آزاد باشیم و منبعت مجبور نباشیم رو کرنش کنیم. به خدا قسم اجازه نخواهم داد پای از این خانه بیرون نهی، مگر برای غسل دادن و کفن نمودن او.
2: او هرچه کرده خود میداند و خدایش در آخرت. همه اینها که گفتی حقا که صفات ناپسند او بود، اما هیچ یک علتی برای کشتن او نمیشود.
4: باشد، شکایتم را نزد که میبری. قاضی که شهادت به دروغ میدهد، حاکمی که در قصاوت و سنگدلی زبان زده مردمان است. آنها سکه های اکرمی را ضبط کرده، مرا به کنیزی برده و تو را عبرتی سخت میآموزند. کجا میروی؟
2: میروم نماز بخوانم و برای تو و او طلب بخشش کنم.

0: چه خوب است که نمیبینی در این دم آخری کجا گرفتار شدی.
1: نمیبینم ولی میدانم گرفتاری من از گرفتاری تو کمتر است.
0: چطور؟
1: تو گرفتار زندان تنی و حسرتی بزرگ و من رها خواهم شد از این زندگی با خفت. پس از حسین ابن علی زندگی معنا ندارد.
0: به حالت قبطه میخورم. چه خوب است مثل تو بودن.
1: بگو عبیدالله، راز دلت را فاش کن. نگذار حسرت تو را این گونه به خود بپیچد.
0: حسرتی را که میکشم مرا درمانی نیست. من خسران هر دو جهان را دارم. نمیتوانم از این دنیا دل بکنم و نمیتوانم دیگر به آسودگی زندگی کنم. بعضی وقتها یاد آن لحظه میافتم که امام به دیدنم آمد. قصه میخورم، حسرت میکنم.

0: کشم. ولی چه فایده؟ لحظه بعد فراموشم می شود. باز زندگی و دنیا طلبی به سراغم می آید. پنجه به وجودم می اندازد.
1: برایم تعریف کن چه دیدی؟ امام به تو چه فرمود؟ می خواهم امشب به یاد و خاطره او سپری کنم. می خواهم در پس پلک های ناسورم تصویر او را بسازم و در هنگام مرگ یادش را به خاطر بیاورم. شاید از جمله شهدای نینوا محسوب گشته و روح بیمار و زخم بردم را التیام بخشد. تمام و کمال آنچه شنیدی و دیدی را برایم بگو.
0: گفتنش نمک بر زخم است. آنچه دیدم و به راستی ندیدم، آنچه فرمود و من نشنیدم.
1: نمک نیست، مرهم است برای همه محرما.
0: در خیمه خود در بنی مقاتل خوابیده بودم که ناگهان نوال وارد خیمه شد. لبانش می لرزید، چشمانش پر از عشق بود. تعجب کردم، هیچ وقت حالا او رو این گونه سر شوق ندیده بودم. به من گفت امام به دیدنت می آید. از جا برخواستم، نمی دانستم باید چه کنم. من از کوفه خارج شده بودم، آمده بودم جایی که او را نبینم. نمی دانستم او هم راهش را عوض کرده و درست آمده همون جایی که من هستم. سراسیمه از خیمه خارج شدم، تا پای اسبش دویدم. وقتی او را دیدم میخواست از سر لطف و بزرگواری پیاده شود، ولی من نگذاشتم. افسر اسبش را به دستم گرفتم تا کنار خیمه آمدیم. از اسب پیاده شد، با هم وارد خیمه شدیم. نوال هم همونجا کنار خیمه نشست. بعدها به من گفت که هر آنچه بین ما رد و بدل شده بود و او شنیده و با هر کلام من زار زار گریسته.
1: چه سعادتی رفیق، چه سعادتی داشتی که او را دیدی. حال من باید به حال تو قبطه بخورم که عاجز ماندم از دیدن دوباره شمس جمالش.

0: پیغام از سوی بانویم نوالا.
1: چه شده؟
0: طلوع خورشید به خانه آقایم بیا تا بانو شرح ماجرا رو بگوید.
1: من کارها بسیار دارم، اربابم جان باخته.
0: اکرمه؟ به بانو چه بگویم؟
1: هیچ نگو، جز این که اسامه برای خدمت آماده است.
0: اگر نمیتوانی بگو.
1: میایم، برو و دل آسوده دار. برو.
2: این داستان برای من سر و سر نکبت و ندامت. ای کاش مرا نیز چشم بینا بود. خدا رو شکر کن که از هر دو چشم عاجزی و ندیدی با او چه کردن، چه ظلمی بر خاندانش روا داشتن. هر چشمی طاقت دیدن این همه قساوت ندارد. ما چشم سفید بودیم که دیدیم و دم نزدیم. ولی خوشا به حال تو عبدالله که ندیده اون چنین بساط بزیاد را در هم کوفتی. آنچه گفتنی بود

0: را علی ابن حسین و خواهرش گفتن و این را یقین بدان که بساط دودمان بنی امیه و ابن زیاد به زودی در هم خواهد شکست. مگر نه این که رسول خدا فرمود الملک یبقا مع کفر ولا یبقا مع ظلم. حکومت با کفر ماندنیست ولی با ظلم برپا نمی گردد. اینا خیال می کنند چرخ دوران بر همین منوال می چرخد و می خواهند جا پای رسول خدا بگذارند. با فریب و نیرنگ می خواهند جانشین او شوند، خون بیگناهان بریزند و از قاضیان بیخبر حکم قتل حسین را بگیرند. خون بیگناه حسین و فرزندانش و عاشقان راهش گریبان هر لافزنی را خواهد گرفت و این درسی است که امام در تمامی دوران حیات آفرینش آموخت. آموخت که حکومت با ظلم پایدار نمی ماند و بساط ظلم را خون بیگناهان از جا برخواهد کرد.
1: خدایا رهایم کن از این همه پستی، از این همه خاری، از این همه زبونی، رهایم کن.
2: بس کن عبدالله،
1: بس کن. هر کلامت مرا مجنونی می کند که در پی حسرت خیش فقط باید به بیابان ها پناه ببرم.
2: خدایا،
1: خدایا اگر فردا روزی بمیرم با چه روی، با چه آب روی به دیدارت بیایم؟
0: میدانم که میسوزی، ولی آرام باش. فردا روز مرگ من و روز رهایی است برای تو. به وعده امام مطمئن باش، مرگ تو دیر هنگام است و روزگار زیاد وقت داری تا استغفار و توبه و نطبه کنی. پس از نادانان نباش و به فکر فرار از چنگال ابن زیاد باش.
1: تو هم نگران نباش، فردا یاران و مردان قبیلت تنهایت نمی گذارند.
0: آنانی که حسین فاطمه را تنها گذاشتند مرا نیز به سکه های ابن زیاد خواهند فروخت.
1: بعید نیست نوال، تو فکر میکنی نوال برای آزادی هم آنچه را که گفتم گوش میکند؟
0: آنچه که تو برایم گفتی و یگانه دخترم سمین، به درستی که او بزرگترین نعمت است در دستان تو. او لولو و دریست که باید قدرشان را بدانی. نوال از تو دلگیر است ولی میداند امام به تو چه وعده‌ای داده است. پس دل قوی دار و از چنگال دشقیمان کوفه بگریز و اقتدارشان را در هم بکوب.
1: هرگز از یادم نخواهی رفت. تو و دخترت لطف و احسان را در حق من و خانواده‌ام تمام کردید.
3: دیشب گفتی سپیده صبح بیا.
4: ارباب حال خوشی ندارد.
3: اگر چنین است چگونه میتواند قضاوت کند؟ سلام بر شرایح قاضی.
4: شنواییش کم شده،
3: هم کر شده هم کور.

0: خون است، خانه مرا ترک کن.
1: پس هنوز هوش و حواس اندکی داری؟
0: من با دوستان ابن زیاد کاری ندارم، من با مخالفان حسین ابن علی کاری ندارم، من با آنها کاری ندارم.
1: ساکت ملعون، تو خود قسم دروغ بر زنده بودن هانی ابن عروه دادی. خیال میکنی مردمان از گناه تو میگذرند؟
0: خانه مرا

0: کاری ندارم، من با آنها کاری ندارم.
1: ساکت ملعون، تو خود قسم دروغ بر زنده بودن هانی ابن عروه دادی. خیال میکنی مردمان از گناه تو میگذرند؟
0: خانه مرا ترک کن، هیچ به پدر خدا بیامرزد نمیمانی. برو برو.
1: تو نیز به همه چیز میمانی الا مقام قضا.
0: دیدی غلام، آبروی تو از من در این دنیا فزونی یافته. مردمانی که خون پسر فاطمه ریختن همان دم هم سو با او شده. مرا به خاطر همکاری با ابن زیاد لعن و نفرین می کند. دیدی غلام چگونه لعن ابدی را بر خود خریدم. وای بر من شورای، وای بر من.
2: اربا، ماموران به دستور ابن زیاد برای اعدام عبیدالله جوفی و عبدالله عفیف آمدند تا شما را با خود ببرند.
0: نمیبینی احوالم را؟ به ماموران بگویید شورای سخت بیمار است. بگو مجنون شده. حکم جنون هم که وجاهت شرعی ندارد. به ابن زیاد بگویید خود حکم صادر کند، خود حکم صادر کند. به پسر مرجان بگویید تو شورای را کشته‌اید.

0: نوال رو در میان جمع نمی بینم. می دانستم و مرا نمی بخشد.
1: باز هم که ناامید شدی برادر.
0: دیگر همه چیز تمام شد.
1: اگر این چنین است پس چگونه سخن می گویی؟
0: به خدا دیگر نای سخن گفتنم ندارم. می ترسم، می ترسم. من با شما دوستداران آل علی فرق می کنم. شما صبر ایوب دارید ولی من می ترسم.
1: خوب نگاه کن برادر، بوی پیراهن یوسف به مشامم می رسد. یقین دارم که سمین در نزدیکی ماست، پس نوال نیز به همراه اوست. خوب نگاه کن.
0: راست میگوی، سمین در میان جمع است و نوال هم با من حقا آمده. درست همونطور که حسین گفته بود،

0: شریف کوفه. امروز این دو مرد به جرم خیانت به مقام خلیفه وقت و همراهی با شورشیان به اعدام محکوم می شوند. بدانید با هر گونه مخالفت با ادابت با ولی امر مسلمین به اشد مجازات برخورد خواهیم کرد.
1: خواهشی نداری؟
2: بگو ای مردم کوفه، بدانید و آگاه باشید که عبدالله ابن عفیف دو چشم خود را در راه عدالت مولایش علی ابن ابی طالب از دست داد و عمری را به کوری سپری کرد، ولی هرگز

0: عادل و کورکورانه به فرمان معاویه ملعون و فرزند ناخلفش یزید گردن ننهاد و اینک خرسند است که اکنون به دست و فرمان کسی جان خود را میدهد که از جمله ظالمترین مردان این دنیاست. مرا دردی است در سینه، دردی بس عظیم که چرا نتوانستم از یاران حسین باشم و شمایان را گناهی خواهد بود بس بزرگ اگر به خونخواهی حسین و یارانش بر نخیزی. وای بر شما، وای بر شما که صدای حسین را شنیدید و خود را به مرض گنگی زدید. وای بر شما که اهل بیت او را دیدید و آرام گرفته دم نزدید. به خدا قسم صدای لعن از بیابانهای کوفه بلند بود. به خدا سوگند که سقف آسمان شکاف. به الله قسم که از مرگ هراسی ندارم و مرا دردی نیست به جز خونخواهی حسین و یارانش.
1: تعلل دیگر جایز نیست. حکم را اجرا کنید، هر دو را گردن بزنید.

0: تلاش بی ثمریه. به اون نمیرسیم.
1: به امیر چه بگوییم؟
2: بیگوییم او را با تیر زدیم.
0: چون این بگوییم باید خودش یا سرش را پیش امیر ببریم.
1: نباید شتاب کرد. چند روزی را در اطراف شهر اتراق میکنیم تا شاید چاره ای بیندیشیم.
0: بریم.

0: دشته ایست گرما زده و تار، نیست در این برهوت جز نیزه و خار. زمین ترگون از خون و علق، آسمان تیر از نور شفق. عبیدالله فرود افتاده از اسب، در جستجوی خیشتن خیش است.
1: چه میخوای از جانم ای جان؟ چه میخوای از من گم کرده خیش؟ من که میدانم پس از این تمام عمرم در حسرت و نالیدن خواهد بود. خب تو بگو چه کنم در این برهوت؟ منو کجا آوردی؟ مگر من کیم؟
0: این توی عبیدالله، در سرزمین آفتاب، در کنار آتش مذاب. اینجا اقیانوسیست از برزخ و دوزخ.
2: ابن زیاد دشمن بی اعتبار تو، پنداش سرفکنده ام از کارزار تو. او با خیال آن که گریزانم از نبرد، من شرمسار آن که نبودم کنار تو. شاد هر آن که ماند و تو را تکیگاه بود، شرمنده آن کسی که نگردید یار تو. من شمع بزم جهل و جنونم که سوختم.
3: من شمع بزم جهل شکسته. و جنونم
2: کنار مزار تو سوختم. بردان مرد گریه

0: ای اهل دیار حراس، ای گوش گیران خلوتگاه های ترس و ای خفتگان در قبرهای خاموش و ای مردم بی کس و تنها، نگاه کنید ای معتکفان شرابخانه های جهود، ای خادمان کنیسه های یهود، ای مغان دیر بر آتشکده های خاموش، ای تعمید دهندگان طفلان خرد و ای مسجدیان الله گو، نگاه کنید ماه منیر مرا، حسین را خفته بر خاک، سرزتن جدا. حسین رفت تا حماسه ای شود، پس بر او دیگر مرسی جایز نیست. حسین رفت، حسینیان بیدارند. یزید رفت، یزیدیان نیز بیمارند به نوشیدن خون فرزندان زمین.
1: دوستداران حسین را منبد در این ایام جامعه سیاه خواهد بود. این سیاهی نیست، نور است، رنگ است، نشانه حماسه پایدار است. شرافت آدمی در گرو دو چیز است: اول ایستادگی در برابر ظلم، دوم جانبازی در راه عشق. و حسین هر دو را داشت، که شد سرمشقی برای تاریخ.

0: خاک نینوا آخرین ارتباط نوال بود با عبیدالله جوفی. او لایق نبود تا این گوهر ناب را به همراه خود داشته باشد، پس در آخرین دیدار آن را به نوال داده تا شاید از سر تقصیر او درگذرد. نوال خاک را توتیای چشمان نموده بهتر از جان نگه می داشت. عبیدالله با پس گرفتن آن تربت و دستار بهانه می جویید برای دیدار یار، اما نوال قصد کرده بود آن گوهر گرانبها میراثی باشد برای نوادگان او.
1: مادر بزرگ، آن دستار کجاست؟
2: این تربت از آن ماست؟
0: امانتی بود نزد من.
1: پدر بزرگ را دیگر ندیدی؟
0: چرا؟ دیدم، اما می دانستم او هرگز تغییر نمی کند. ادامه راه با او عبث و بیهوده بود. پی زندگی خود رفت، با دختری به نام سلما نکاح کرد، از خونخواهان حسین شد، ولی بر سر غنایم و شیوه حکومت مختار ثقفی با او در افتاد و باز اصل خود رجوع کرد.
1: باز هم مال دنیا. نمیدانم چرا امام چنین لطفی به او کرده.
0: به خاطر شما. حسین ابن علی یقیناً میدانسته که شما نوادگان عبیدالله از شاگردان راستین امام محمد باقر خواهید شد.
2: شما چرا؟
3: من این کارها رو دوست دارم.
1: ما دوست نداریم. حق این است که ما خدمت شما رو بکنیم.
3: حق این است همگی به بانو خدمت کنیم. بنشینید تا هم بخورید.
2: برای من قصه را تمام کن. عاقبت پدر بزرگ چه شد؟
0: مشغول طعامتان شوید. از درس امام باز میمانیم.
1: پای درس شما نشستیم.
0: چه قیاس مع الفارقی.
2: ما منتظریم.
0: روزگار بر چرخ دوار می گذشت. جدتان بنا به پیش بینی امام حسین تا پایان عمر خود را به دربدری و حسرت گذراند. عاقبت شنیدم روزی را که سنش بیش از 70، کمتر از 80 بود، نزدیک بحری به دست سربازان حکومتی گرفتار شد.

0: عاقبت غرقه شد به دریای دنیا طلبی خیش. چرا ما تو مبهوت مانده اید؟
1: چه عاقبتی؟
2: نمیدانم چه بگویم.
0: بروید بروید تا از درس امام جا نمانده اید. امشب را یادتان نرود، یونس عمویتان مهمان من است.
2: حال که برای من قصه هجران زندگی عمو یونس را تعریف کردید، دیگر با او حسد نخواهم کرد.
3: حالا میفهمم چرا اگر او را نبینید انقدر دل نگران میشوید.
0: امشب وصیتی دارم.
3: مادر بزرگ، حرف از هجران و فراق نزن.
0: خواب عجیبی دیدم، میخواهم کنارم باشید.
2: خواب دیدارتان با امام را؟
0: هر بار که این خواب را میبینم اتفاقی میفتد. حالا بروید تا بیرونتان نکردم. بروید.
3: با اجازه شما این تربت را به امام محمد باقر میدهیم.

0: واقعا چنین خوابی دیدید بانو؟ برایم بگویید این بار آن روز را چگونه دیدید بانو؟
1: امام را دیدم، به من لبخند میزد، با دست اشاره فرمود، به سمت او رفتم، سوار ملحقه شدم، امام میتاخت، در پی او بودم، به پشت سر نگاه کردم، عبیدالله نبود، تو بودی. ایستاده بر در خیمه اشک می‌ریختی.
0: Ha ha ha.

0: یافتم. حسام اینجایی؟ میبینی؟ شباهت بیبدیل به اسبی که مادر میگفت دارد. چندی پیش را زیر نظر گرفتم و آنقدر صبر کردم تا رام شد. هرچند دلبسته و وابستهش هستم، ولی پیشکش مادر میکنم. وسامه، تو را چه شده؟ اسب تیزپاییست.
1: بانو،

0: به گمانم امام درس رو زود تمام کرد.
1: به نظر من درس و بحث هنوز تمام نشده بود. امام ما را جواب کرد.
0: چرا باید چنین کند؟
1: شاید میدانست ما امشب خانه مادر بزرگمان دعوتیم.
2: صبر کنید، دست بدارید، بیایید. این سهم اوست، سهم یونس، سهم تمامی شبهایی که در کودکی به یاد جمال مادر از آسمان ستاره میچید اما او را ندید. گویی این دو سیر نمیشوند از دیدار هم. بنشین
3: بگذارید سیراب شود.